0: talas kulture.
1: Slušajte još jedan talas kulture. Danas ćemo pažnju posvetiti prvim filmskim zapisima koji su vezani za Crnu Goru. Pored priče o snimateljima, treba pažnju posvetiti i prvim glumcima. Prvi filmski glumac bio je Mihajlo Ivanović Vavić, rođen u Bjelopavlićima 1881. godine, mada neki američki biografi pišu da je bio rođen u Odesi 1885. godine. On je verovatno naš prvi pravi operski pevač, a bio je i glumac. Prvi je nastupao u Petrogradu 1905. godine, da bi 1918. godine pevao i u Moskvi. Stekao je ogromnu popularnost igrajući naslovne uloge. Napisao je dve jednočinke tematski vezane za Crnu Goru. Posle oktobarske revolucije emigrirao je prvo za Pariz, a potom 1921. godine u Ameriku. Stigao je i do Holivuda, gde je igrao u 12 filmova, a umro je i sahranjen u Los Angelesu u Sjedinjenim Američkim Državama 1931. godine.

0: I'm a fireball.
1: Talas kulture.
2: Dobro jutro, slušate još jedan talas kulture na TDI radiju. Kada kažemo reč kultura, odmah pomislimo na jednu od osnova kulture jednog naroda, a to je njen kinematografski opus. Počinjemo naravno od prvih koraka i prvih filmskih zapisa. Što se tiče Crne Gore, ona je oduvek bila interesantna za strane snimatelje. Pa su tako iz Saša filma iz Beča na našem podneblju snimili dva filma, Potopljeni svijet i Gospodari mora. Ovo bečko preduzeće je u martu 1918. godine u Beču snimilo Pogreb knjaza Mirka, sina kralja Nikola. Nemački snimatelji napravili su film o prenosu Njeguševih kostiju na Lovćen septembra 1925. godine, a po ideji Mirka Dragovića, koji je inače imao jedno od prvih filmskih obrazovanja koje je stečeno u Nemačkoj, a bio je jedan od prvih Crnogoraca koji je dobio zvanje filmskog reditelja. Preduzeće Defa Film iz Berlina snimilo je film o krvnoj osveti Zakon crnih brda 1928. godine. Vredan pažnje je i podatak da je ovo bio prvi dugometražni film od strane produkcije realizovan u celini u Crnoj Gori. Nešto ranije, 1925. godine, Erich von Stroheim snimio je i Veselu udovicu, koja je temom vezana za Crnu Goru. Ovaj film imao je i svoj remake iz 1934. i 1952. godine.

0: talas kulture.
1: U današnjem talasu kulture govorimo o prvim filmovima koji su snimani u Crnoj Gori. Durmitor je oduvek bio atraktivna lokacija i poslužio je za snimanje nemačko-jugoslovenskoj koprodukciji Beogradsko-berlinsko preduzeće za film Phantom Durmitor. Iz naslova se može zaključiti da je reč o avanturističkom filmu. Prvo tonsko snimanje igara i pesama iz crnogorskih krajeva izvršio je kontradmiral engleske mornarice Uzbor na Cetinju 1932. godine. Slično je uradila i Ufa iz Berlina snimajući prirodne lepote u Crnoj Gori. 1934. godine filmsko preduzeće poljskog producenta Guljavickog snimilo je na Cetinju i u primorskom području neke scene za svoj dugometražni film Djevojka u bekstvu. Iste godine Boser film iz Berlina snimio je i neke kadrove na Durmitoru za film Smrt Smajla Age Čengića, koji nažalost nije realizovan.

0: And brown eyes. Talas kulture. Kulture.
1: Talas kulture na TEDi radio i ono što upravo slušate. Danas se bavimo prvim filmovima snimanim u Crnoj Gori. Zahvaljujući istraživanjima postoji podatak da se jedan od potomaka dinastije Petrović Njegoš aktivno bavio filmom. Reč je o Pavlu, sinu kneza Mirka Petrovića. Rođen je bio u Podgorici 1910. godine, a umro je u Parizu 1933. godine. Bio je asistent, a potom i reditelj kratkih filmova. Imao je sopstvenu kameru i sopstvenu laboratoriju. Do sada je poznato 5 njegovih filmova, a o njemu nalazimo svedočenja u memoarima njegovog brata Mihaila. Jugoslovenski snimatelji snimali su 1940. godine priču o proslavi pobede u bici na Mojkovcu. Ostalo je zabeleženo da je te iste godine u Crnoj Gori radilo 9 privatnih bioskopa.
0: Talas kulture.

0: Povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica. Chemoimpex.me. Poručite online. Chemoimpex.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI.

0: RDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju. Savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: E pa tačno je 9 sati i 4 minuta, odnosno evo, 9 sati i 5 minuta, slušamo Homewrecker.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
2: www.triplem.me. Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Poliklinika i bolnica Konzilijum. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
5: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezenis, Okaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: roba i ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI Radija.

0: 40 lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Marketing. TDI.
2: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
3: Gaves by Bell.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 028 934 01.